0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ28ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရီတိုင်းဆက်မှာစစ်တပ်နဲ့အာရခတ်တပ်တော် AA ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်
1: အခုလောလောဆယ်ကတော့တာပေါင်းကနေပြီးတော့တာပေါင်းမြို့နယ်အစုံပေါ်ဗျာရေကြီးတဲ့တာပေါင်းကြားထဲကလမ်းကနေပြီးတော့ဝမ်းမြို့နယ်ချောင်းပြောင်းပေါ့နော်အဲဒီလမ်းမှာတော့အခုကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးပေါ့
0: အဲဒီကတိုက်ပွဲအခြေအနေသတင်းနဲ့အတူအီရန်စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်73စီအကျပ်တဲကြောင့်ဒီနေ့မူဇဘာအထွက်နှုန်းအပေါ်ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရမှာပါ။တခါအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးအပြစ်ရသဘောတူမှုကိုထိခိုက်လာစေမယ့်အန္တရာယ်တွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ရန်ရဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားထိမ့်ချုပ်မှုအပေါ်စင်ခေါ်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ရင်တင်းမာမှုတွေတိုးလာလိမ့်မယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရတ်နိုင်ငံဘက်ဒက်မြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အရက်ချီကဟော်မုစ်ရေလက်ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအစဉ်သစ်ဒါမှမဟုတ်တိကျအစီအစဉ်တွေလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်အရေးပါတဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ရေးမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုသဘောတူချက်ကိုပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးလိုက်နာကြဖို့သူကတောင်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းညာကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဖြစ်ရသဘောတူချက်ကိုထိခိုက်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေတိုးလာနေပါတယ်။ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားနာကရေနံတင်သင်းမောတစ်စင်းဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုသူတို့ပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကလည်းကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ထိတ်တန့်သတင်းမီဒီယာအုပ်စုကြီးကသူတို့ရဲ့သတင်းစာရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့စစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူဟူစီကိုင်နာရူဂူဘာကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးမှသတင်းမီဒီယာတွေစစ်တပ်ရဲ့သိမ်းပိုက်မှုအောက်ရောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။မင်းညာကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့မှုအတွင်း NTV နဲ့ Spark TV သတင်းဌာနတွေရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေရက်ဆိုင်ခံခဲ့ရပြီးမှသူတို့ရဲ့ရုံးဌာနတွေကိုလက်နက်အပြည့်အစုံကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကဝိုင်းထားတယ်လို့ Nation Media Group by Daily Monitor သတင်းမီဒီယာကဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုင်နာရူဂူဘာကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့မယုံကြည်ကြောင်းနဲ့အခုချိန်ကစလို့ယူဂန်ဒါမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးအစိုးရရဲ့စီမင်းအတိုင်းလိုက်နာရမယ်လို့သူ့ရဲ့ X social media မှာ post တင်ထားပါတယ်။အခုလိုသတင်းဌာနတွေပိတ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန်ဒါအာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းပြချက်တစုံတရာမပေးခဲ့ပါဘူးရှင်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအပြင်းငြိမ်းကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးသုံးရက်ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးနေကြတဲ့လူသောင်းပေါင်းများစွာကိုကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။နေရင်အပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့လာဂွာရာကယူရန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကပ်ဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှုကြီးကိုနေရာအနှံ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောက်အုံတွေလုံးဝပျို့ချပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့လမ်းတွေလည်းကွဲအပ်သွားခဲ့ပြီးအစ်မြင့်တိုက်ခန်းတွဲကြီးတစ်ခုဆိုရင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြို့ကန်တွေနဲ့မိသားစုတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအပြက်စီးပုံတွေအောက်မှာအသေးတန်လိုက်လံရှာဖွေနေကြသလိုအသက်ရှင်နေသူတွေစီကအတန်တွေကြားဖို့အပြက်စီးပုံတွေကြားလိုက်နားဆွင့်နေကြပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကယ်ဆယ်ခဲ့မှုတွေမှာအသက်17နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတဦးကိုအသက်ရှင်ရဲ့ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူပေါင်း1400ကျော်ရှိနေပြီလို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလောလောဆယ်အတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။အီရတ်နိုင်ငံဘက်ဒက်မြို့မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းရှာဖွေမှုတွေကြီးကြီးမားမားဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဆောင်ချက်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့အစိမ်းရောင်စုံနယ်မြေနဲ့ဘက်ဒက်မြို့တော်ကတခြားနေရာတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစီးနင်းရှာဖွေမှုတွေဟာမေလကမှတာဝန်လွှဲပြောင်းယူခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာလီအယ်ဇာယီဒီရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကရေနံဒုဝန်ကြီးအပါအဝင်တခြားထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမှပဲအခုနောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ဖမ်းဆီးလိုက်သူတွေဟာအဂတိလိုက်စားမှုဒေါ်လာနဲ့အီရန်ရေနံတွေမှန်ခိုသွင်းယူမှုအပါအဝင်ရာဇဝိမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရကြီးမှုပြုလုပ်တဲ့ဆယ်ရက်ကြာအရသာစစ်တင်နန်းပထမဆုံးနေ့မှာတင်နန်းသား၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးမှဒီတင်နန်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့အစိုးရကိုအင်ဒိုနီးရှားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင်းမှာ တမဝေမာရီနဲ့ငါဖန်းရွာ8000ကျော်ထူထောင်ဖို့တမရပရာဘိုဝူဆူဘီယန်တိုဥဆောင်တဲ့စီစဉ်တစ်ခုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးမန်နေဂျာဖြစ်လာမဲ့သူ3500နီးပါးဟာဒီတင်နန်းကိုအပြီးတက်ကြမှာဖြစ်ပါလေတင်နန်းတက်မဲ့သူတွေကိုတင်နန်းမတက်ခင်ဆေးစစ်တာတွေလှုပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအခုသေဆုံးခဲ့သူတွေဟာအကြောင်းရင်းကအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးရတာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီတင်နန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတမရဆူဘီယန်ကရက်ဖက်ကိစ္စရက်တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုချဲ့ထွင်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပနာမအစီအစဉ်တွေလည်းထည့်သွင်းလာပြီးလုပ်ခဲ့ပါလေရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအခုလက်တလောကြုံနေရတဲ့အပူလိုင်းတွင်အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအပူဒဏ်ကြောင့်တည်ဆုံးသူပေါင်းနောက်ထပ်1000တိုးလာပြီလို့သိရပါလေရှင်။
2: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်များရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ AR တိုင်းအဆက်မှာစစ်တပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပါတိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေသိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းမဇာနီထွန်းကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
3: စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဂွမ်းမြို့နယ်ဘက်ကိုဝင်နိုင်ဖို့အေရီတိုင်းငဝုံမြကန်းတလျှောက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကရေကြီးတာပေါင်းနဲ့လင်းမြနာမြို့တွေကိုဇွန်လဆမ်းမိုင်းကစပြီးစစ်တပ်ကရိတ်ခါဖျက်တောက်ခဲ့တာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးမြို့နယ်တွေကအမြောက်တန်ရင်နားနဲ့လင်းမြနာမြို့နောက်မှာစစ်တပ်နဲ့အေရီအပါဝင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ချင်းတွေသိရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲချင်းတွေပေါ်ခွားမြို့နယ်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
1: အခုလောလောဆယ်ကတော့တာပေါင်းကနေပြီးတော့တာပေါင်းမြို့နယ်အဆုံးပေါ်ဗျာရေကြီးတဲ့တာပေါင်းကြားထဲကလမ်းကနေပြီးတော့ခွားမြို့နယ်ချောင်းပြောင်းပေါ့နော်အဲဒီလမ်းမှာတော့အခုကတော့သိရသလောက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးပေါ့ရေ20လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်အခုခွားကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီလမ်းကြီးအသွားလို့မရတော့ဘူးအနည်းငယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှရခိုင်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါပြလို့ပသိမ်မုံလမ်းအဲဒီလေးမြင့်လာမြို့နယ်ထဲမှာတော့ဖြစ်တာကြာပြီလေ
3: စစ်တပ်ဟာအေးအေးရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ငဝင်မြစ်ဘက်မှာစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့လာသလိုအေအေကလည်းစစ်တပ်ရဲ့အမှတ်344တပ်ရင်းကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသိရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်ကပွိုင်စခန်းကုန်း188 288နဲ့148တွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေကဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူမနေ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တင်းယူခံရတဲ့ပွိုင်စခန်းကုန်းတွေဟာဒေသလမ်းမိုက်အခြေအနေအတွက်ဘလောက်အရေးပါပါသလဲစစ်ရေးလေလာသုံးသက်သူ CDM ဘုံမှုနောင်ရိုးပြောတာကအ
4: ဲ့ကုန်းကိုအင်းရရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမဘူဝန်းကြောင့်နေပေမဘူဝတက်ခန်းကြီးတွေကိုခိုးစစ်ချိန်ချောင်းဖို့အတွက်အထောက်အကူအားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စစ်တပ်တို့ကျော်လဲသူ့ရဲ့ပေမ face ပါထားတဲ့ခန်းစစ်ပွိုင်စခန်းကုန်းကြီးကျသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘူဝအရေးကြီးတဲ့အဓိကတက်ခန်းနေရာကြီးတွေတို့ဒုံညွင်ကြီးကချိန်ချောက်ခန့်ရတဲ့အနေအထားတွေပြစ်စီတာမျိုးပေါ့နော
3: ်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကလက်လွတ်ရတဲ့နေမြေတွေပြန်ရဖို့ရခိုင် ARD အဆက်မှာစစ်မျက်နှာဖွင့်နေသလိုစစ်တွေနဲ့အကြောက်ဖြူမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်မကွေးအဆက်တွေမှာလည်းအင်အားထောင်ကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာပါဒါပြင်ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမင်းတပ်နဲ့ကံပတ်လက်မျိုးအဆက်တွေကိုလည်းအင်အားထောင်ကြီးတုံထိုးစစ်ဆင်နေပြီးလေကြောင်းကနေပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးလေလာသူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင
0: ်မဇာနီထွန်းစူးစီးပြောပြခဲ့တာပါတော်တာရှင်များရှင်အမေရိကန်အီရန်လေးလာကြာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့73စီပြဿနာကမြန်မာနိုင်ငံကတောင်သူတွေအပေါ်အတော်လေးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးချိန်မှာကုန်ကျစရိတ်တွေပိုတိုးခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။73စီအချက်အသေးကဒီနှစ်မိုးစဘာအထွက်နှုန်းအပေါ်ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
5: မနှစ်ကထွန်ဆက်ငါက3000ခွဲလောက်ကြာပြီမဲ့ဒီနှစ်မှာ9000လောက်ပေးရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်73စီပြဿနာကြောင့်ဒီနှစ်မိုးစဘာကိုမဖြစ်မနေပုံစံမျိုးနဲ့သာစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လုံးဝမစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်
6: ยังคงได้ตรงความอยู่ในพิองกันจีวามาเลกุยกับไปในอุตันโซการอดีเนี่ยมูสบ้าอยากดีมาจงยาเร็คเข้มข้นคุณลูกเปียบเปียบอะไรแต่ตรงจีจีกองเนี่ยเดี๋ยวจะรู้มาคนจะจีมีอะไรเสร็จลอยอยู่ช่วยตัวไอ้พ่อแม่ทาร์เลยพอจะมันเนี่ยจะรู้ว่ามันจะมองเนี่ยเขาบอกเนาะมันจะเปียบไม่มองเนี่ยเปียบไม่มองกูจะมัวมันเนี่ยก็ได้ไม่โตส่วนน้องว่าตัวนั่งอะไรกันน้องเราตัวย้อนอะไรไม่เท่าเนาะมีจีกองลูกมีจีช่อเจียร์อะไรจะเช็บ
5: ดาบยิงสบายทั่วเชียงใหม่สีกองยาดานี่ใส่เบลซี่เชียงวีดีเนี่ยดูนิสัยชอบบอลนี่จ้าจงยาจะเป็นจังลูกจ้าดูดีเลยสีนี่เรื่องตองดูดีก็เปียบอะไรก็มุมยูเนี่ยก็ตองดูดีชั่วส่วนยิงดีเนี่ยกงจ้าเมย์ใส่เบลซี่มันแต่ไหนลูกกูนั่งเล่มใส่ดอกเบลเล่งอับยันชาดารีสีนี่จ้าบอลเลยเลี้ยเส้นส่วนยิงวันจีทานาการอ๋อมุสบ้าใส่เบลซี่ก็สังหารด้วยลูกเอเดสต์ตองซีโก้ตองดูดีซีโก้เพียงมิวเป็นไหนบุเป็นเซนทาร์เรลูกทุกยันทาบอลเ
6: ตั้งแต่คนต้องเจ้าตาทุลุ่งในนาจาวมันลงเล่าบาบูตาจาวเลยทำไมมีอาสุฮะสุยาจาวมีเรศต้องสิเนี่ยลุลุลุเสียไม่ได้จาวปกติก็สิใจดีกันนี่เป็นวัยยุต้องส่วนนี้อะไรบ้างสิเจตตาเนี่ยลุนตาลูกเวียนมีอะไรจ้ากันไปเปลี่ยนบ้านกันนี่สิวัยยุต้องส่วนอะไรบ่ก็มุ่งเนี่ยกันเลยทำไมดูกันคุณลูกเปล่าบ้างอีกันเตียรู้เตียงานเดือดเลือดที่ดีสิเลยไอ้ที่ดีอะเป็นดีเลยจ้าเราไอ้สิวตัดทุกอย่างคุณลูกเนี่ยอีกันลูกเสียอีกันลูกหายอ
5: ဒီရလစ်ဟိုးသွားထုတ်ရင်မဆောင်လေကိုညအောင်မထွန်ရနိုင်ရေစပါးကင်းထဲမှာမျက်တွေပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမျက်သက်ဖို့သုံးရတဲ့ပေါင်းသက်စီစီကထထူးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဓာတ်မြေဩဇာစီပါတက်နေတာကြောင့်ရေစီတုံးရင်တုံးရမယ့်နေရာမှာနှိမ့်လောက်ပဲတုံးနိုင်တာတွေကထွန်းနှုံးကိုကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်မှုရှိမယ်လို့စပါးဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့ဆန်စပါးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတ

0: ချဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခဲ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းနှစ်သိန်းကျော်သာရှိတာကြောင့်အခုထိဖြည့်ဆို့သူရော့နေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုဟိန်းကိုဆိုးကပြောပြမှာပါ။
1: ဒါကအနာမသိငယ်2019ခုနှစ်မှာ8သိန်းခွဲနဲ့2020ခုနှစ်မှာ8သိန်းနီးပါးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီးတော့အခု2026ခုနှစ်မှာတော့2သိန်းခွဲကျော်သာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့သလို2025ခုနှစ်မှာလည်း2သိန်းနဲ့8000ခန့်သာဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိမှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတော့တဲ့သူတွေရှိသလိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံပြန်ပကိုရောက်ရှိသွားသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာပညာရေးနဲ့ကန့်ညီတာကိုတက်ရောက်နေကြသူတွေလည်းပါရှိနေတာကြောင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြည့်ဆို့သူကျောင်းသားဥယျာဉ်နည်းပါးသွားတယ်လို့စီရီယန်ဆရာမတူကထောက်ပြပါတယ်
2: ။ငါးနှစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီနားလိုက်တဲ့ကလေးက Great Tour ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ပြန်မှကျမတို့စက်ကွန်ဆက်ရှင်လောက်သွားမှာဟုတ်။အဲ့ကလေးတွေကတော့သူတို့တော့ပြန်ပြီးတော့ join လို့မရဘူးပြန်ဖြည့်လို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကလေးတွေကလည်းပြင်ပရောက်နေတယ်အခုနပြောတော့လူမိဘတွေကစိတ်ပူပြီးလွတ်လိုက်တဲ့ကလေးတွေကလည်းပြင်ပရောက်နေတယ်ကျမတို့ကနောက်9နှစ်အတွင်းကိုတွင်းဆက်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ကတော့မလွယ်သေးဘူး
1: 2023-24ပညာသင်နှစ်ကစလို့ KG ကနေ Grade 12ဆိုတဲ့စနစ်သစ်ပညာရေးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းသားခဲ့တဲ့အခြေခံလူတန်းစားမိသားစုတွေထဲက6တန်းနဲ့10တန်းကျောင်းသားတွေဟာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုပြန်ဖြေနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ပညာရေးဝန်ထမ်းဟောင်းတွေကပြောကြပါတယ်လက်ရှိအနာယူထားတဲ့အစိုးရကတော့ကျောင်းပြင်ပရောက်တဲ့ကလေးတွေအတန်းပြန်တက်ရဖို့စနစ်သစ်ပညာရေးအရာ Grade 9အထိအရေးချင်းစစ်စာမေးပွဲတွေကိုဖြစ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်15နှစ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီထက်ကိုအသက်ကျော်လွန်နေသူတွေကျောင်းပြန်တက်လို့သူတွေဟာကျောင်းပြန်မတက်နိုင်တော့တာမျိုးလည်းရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေသိရပါတယ်အဲ့လိုကျောင်းသားမျိုးတွေအတွက်ဘလို့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းမျိုးတွေရှိနေပါသလဲပုဂ္ဂလိကကျောင်းအုပ်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
2: အတန်းပညာနဲ့ကင်းကွာပြီးတော့လုံးဝဘယ်မှလည်းမတက်ဘူးပေါ့အစားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲကိုရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေကတော့ premium ticket ကိုဝင်လည်းမဖြေကြတော့ဘူးအောင်လည်းမအောင်နိုင်ဘူးပေါ့ online class နဲ့တက်ထားတဲ့ကလေးတွေပေါ့ကျောင်းမတက်ဖ ೇನೆ အဲ့လိုကလေးတွေအများစုကတော့ပြန်တက်ခွင့်ရသွားကြတယ်လေဆနေဟောင်းမှာကိုရန်အောင်တဲ့ကလေးပေါ့နော်စပုတ်ဆိုင်ပြုံတက်မွေးဆိုပြီးတော့အင်းစိန်မှာတက်လို့ရတယ်လေဒါဒီနေ့မှအစ်စ်ပေါ့နော်ကိုရက်ပြန်စီမံရေးမှာပါလာတာလေးပေါ့
1: ကျောင်းသားခဲ့ရတဲ့အခြေခံမိသားစုတွေထဲကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအများစုဟာကျောင်းနဲ့အဆက်ပြတ်တဲ့အပြင်တရုံညွန့်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကြောင့်လည်းစာမေးပွဲပြန်ဖြေဖို့တက်မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုသာပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းနွေညပိုင်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ28ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ဒီတမတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အေရီတိုင်းဆက်မှာစစ်တပ်နဲ့အာရခတ်တပ်တော် AA ဂျာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်
1: အခုလောလောဆယ်ကတော့သာပေါင်းကနေပြီးတော့သာပေါင်းမြို့နယ်အဆုံးပေါ့ဗျာရေကြီးတဲ့သာပေါင်းကြားထဲကလမ်းအနေပြီးတော့ဝမ်းမြို့နယ်ချောင်းပြောင်းပေါ့နော်အဲဒီလမ်းမှာတော့အခုကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးပေါ့အ
0: ဲဒီကတိုက်ပွဲအခြေအနေသတင်းနဲ့အတူအီရန်စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်73စီအကျက်တဲကြောင့်ဒီနေ့မူဇဘာအထွတ်နှုန်းအပေါ်ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနားဆင်ရမှာပါ။တခါအီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိလာခဲ့ပြီးအပြစ်ရသဘောတူမှုကိုထိခိုက်လာစေမယ့်အန္တရာယ်တွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အီရန်ရဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားထိန်းချုပ်မှုအပေါ်စိန်ခေါ်မှုတွေလှုပ်လာခဲ့ရင်တင်းမာမှုတွေတိုးလာလိမ့်မယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရတ်နိုင်ငံဘက်ဒတ်မြို့တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအဘတ်စ်အာရက်ချီကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအစဉ်သစ်ဒါမှမဟုတ်တိကျအစီအစဉ်တွေလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်အရေးပါတဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်ရေးမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။

America နဲ့ Iran ကြားလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုသဘောတူချက်ကိုပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးလိုက်နာကြဖို့သူကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းညာကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဖြစ်ရသဘောတူချက်ကိုထိခိုက်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေတိုးလာနေပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားနားမှာရေနံတင်သင်္ဘောတစင်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုသူတို့ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကလည်းကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာတီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ထိတ်တန့်သတင်းမီဒီယာအုပ်စုကြီးကသူတို့ရဲ့သတင်းစာရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့စစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူဟူဇီကိုင်နာရူဘူပါကညွှန်ကြားခဲ့ပြီးမှသတင်းမီဒီယာတွေစစ်တပ်ရဲ့သိမ်းပိုက်မှုအောက်ရောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။မင်းညာကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့မှုအတွင်း NTV နဲ့ Spark TV သတင်းဌာနတွေရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေရက်ဆိုင်ခံခဲ့ရပြီးမှသူတို့ရဲ့ရုံးဌာနတွေကိုလက်နက်အပြည့်အစုံကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကဝိုင်းထားတယ်လို့ Nation Media Group ပိုင်း Daily Monitor သတင်းမီဒီယာကဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုင်နာရူဘူပါကသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့မယုံကြည်ကြောင်းနဲ့အခုချိန်ကစလို့ယူဂန္ဒါမှာရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးအစိုးရရဲ့စီမံတိုင်လိုက်နာရမယ်လို့သူ့ရဲ့ X social media မှာ post တင်ထားပါတယ်။အခုလိုသတင်းဌာနတွေပိတ်ပစ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန္ဒါအာဏာပိုင်တွေကအကြောင်းပြချက်တစုံတရာမပေးခဲ့ပါဘူးရှင်။ Venezuela နိုင်ငံမှာအပြင်းငင်းနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခဲ့ပြီးသုံးရကြော်ကြပျောက်ဆုံးနေကြတဲ့လူသောင်းပေါင်းများစွာကိုကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေဆက်လက်ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ငရင်းတန်အပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ La Guaira ကယိုရန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကပ်ဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှုကြီးကိုနေရာအနှံ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဆောက်အုံတွေလုံးဝပြိုကျပျက်စီးသွားခဲ့သလိုလမ်းတွေလည်းကွဲအပ်သွားခဲ့ပြီးအစ်မင်းတိုက်ခန်းတွဲကြီးတခုဆိုရင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကယ်ဆယ်ခဲ့မှုတွေမှာအသက်၁၇နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတူကိုအသက်ရှင်ရက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူပေါင်း1400ကျော်ရှိနေပြီလို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလောလောဆယ်အတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံဘက်ဒတ်မြို့မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေကြီးကြီးမားမားဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အဆောင်ချက်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့အစိမ်းရောင်စုံနယ်မြေနဲ့ဘက်ဒတ်မြို့တော်ကတခြားနေရာတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေဟာမေလကမှတာဝန်လွှဲပြောင်းယူခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာလီအယ်ဇာယီဒီရဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကရေနံဒုဝန်ကြီးအပါအဝင်တခြားထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမှပဲအခုနောက်ထပ်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ဖန်စီလိုက်သူတွေဟာအာဂရီလိုက်စားမှုဒေါ်လာနဲ့အီရန်ရေနံတွေမှောင်ခိုသွင်းယူမှုအပါအဝင်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းအမည်မဖော်လိုသူအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလေရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရကြီးမှုပြုလုပ်တဲ့ဆယ်ရက်ကြာအရသာစစ်တင်နန်းပထမဆုံးနေ့မှာတင်နန်းသား၅ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးမှဒီတင်နန်းကိုဖျက်သိမ်းဖို့အစိုးရကိုအင်ဒိုနီးရှားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်မှာတမဝရမတွေနဲ့ငါးဖန်းရွာ8000ကျော်ထူထောင်ဖို့တမရပရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တိုဦးဆောင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးမန်နေဂျာဖြစ်လာမဲ့သူ3500နီးပါးဟာဒီတင်နန်းကိုအပြီးတက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းတက်မဲ့သူတွေကိုတင်နန်းမတက်ခင်စစ်စစ်တာတွေလှုပ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအခုသေဆုံးခဲ့သူတွေဟာအကြောင်းရင်းခံအမျိုးမျိုးကြောင့်သေဆုံးလာတာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ဒီတင်နန်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းသမရဆူဘီယန်ကအရက်ဖက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုချက်ထွင်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပနာမအစီအစဉ်တွေလည်းထည့်သွင်းလာပြီးလှုပ်ခဲ့ပါရယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအခုတလောကျုံနေရတဲ့အပူလှိုင်းတွင်းအနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအပူဒဏ်ကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်းနောက်ထပ်1000တိုးလာပြီလို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူအများစုဟာအသက်ကြီးသူတွေဖြစ်ကြပြီးနေအိမ်တွေမှာသေဆုံးခဲ့ကြတာလို့ပြင်သစ်ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ရှင်။

0: တော်တဲ့ရှင်များရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ AR တိုင်းဆက်မှာစစ်တပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပါတိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေသိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းမတ်ဇာနီထွန်းကစူးစီးပြောပြမှာပါ
1: စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဂွမ်းမြို့နယ်ဘက်ကိုဝင်နိုင်ဖို့ AR တိုင်းငဝုံမြကန်းတလျှောက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ရိုးမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကရေကြီးတာပေါင်းနဲ့လင်းမြတ်နာမြို့တွေကိုဇွန်လဆမ်းမန်းကစပြီးစစ်တပ်ကရိတ်ခါဖျက်တောက်ခဲ့တာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးမြို့နယ်တွေကအမြောက်တန်ရင်နားနဲ့လင်းမြတ်နာမြို့နောက်မှာစစ်တပ်နဲ့ AA ပါဝင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့မြေပြင်ချင်းတွေသိရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေပေါ်ဂွားမြို့နယ်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
2: အခုလောလောဆယ်ကတော့တာပေါင်းကနေပြီးတော့တာပေါင်းမြို့နယ်အဆုံးပေါ်ဗျာရေကြီးနဲ့တာပေါင်းကြားထဲကလမ်းကနေပြီးတော့ဂွားမြို့နယ်ချောင်းပြောင်းပေါ့နော်အဲဒီလမ်းမှာတော့အခုကတော့သိရသလောက်ကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သွားလို့လာလို့မရတော့ဘူးပေါ့ရေ20လောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်အခုဘွားကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီလမ်းကြီးအသွားလို့မရတော့ဘူးအနည်းငယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှရခိုင်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါပြလို့ပသိမ်မုံကလမ်းအဲဒီလေးမြင့်လာမြို့နယ်ထဲမှာတော့ဖြစ်တာကြာပြီလေ
1: စစ်တပ်ဟာအေးအေးရဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့ငဝင်မြစ်ဘက်မှာစစ်စခန်းတွေတိုးချဲ့လာသလိုအေအေကလည်းစစ်တပ်ရဲ့အမှတ်344တပ်ရင်းကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နေတယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးသိရှိတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာရေကြီးမြို့နယ်တွေက point စခန်းကုန်188 288နဲ့148တွေကိုလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့အတူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေကဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူမနေ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်တင်းယူခံရတဲ့ point စခန်းကုန်းတွေဟာဒေသလမ်းမိုက်ခြေနေအတွက်ဘလောက်အရေးပါပါသလဲစီရေးလေလာသုံးသက်သူ CDM ဘုံမှုနောင်ရိုးပြောတာကအ
3: ဲ့ဘုံကိုအင်းရရတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီမဘူဝလမ်းကြောင်းတွေပေမဘူဝတက်ခိုင်းတွေကို process ချိန်ချောက်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့အားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စစ်တပ်တို့ကြော်လဲသူ့ရဲ့ပေမ face ပါထားတဲ့ credit point စခန်းကုန်းကြီးကျသွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ viewer အရေးကြီးတဲ့အဓိက test scan နေရာကြီးတွေတော့လုံခြုံရေးချိန်ချောက်ခံရတဲ့အနေအထားတွေပြစ်ပြတာမျိုးပေါ့နော
1: ်စစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကလက်လွတ်ရတဲ့နေမြေတွေပြန်ရဖို့ရခိုင် ARD အဆက်မှာစစ်မျက်နှာဖွင့်နေသလိုစစ်တွေနဲ့အကြောက်ဖြူမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်မကွေးအဆက်တွေမှာလည်းအင်အားထောင်ကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာပါဒါပြင်ရခိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမင်းတက်နဲ့ကံပတ်လက်မျိုးအဆက်တွေကိုလည်းအင်အားထောင်ကြီးသုံးထိုးစစ်ဆင်နေပြီးလေကြောင်းကနေပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့စီရေးလေလာသူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်
0: မဇာနီထွန်စုစည်းပြပြခဲ့တာပါတောတာရှင်များရှင်အမေရိကန်အီရန်လေးလကြာစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆက်သုံးစီပြဿနာကမြန်မာနိုင်ငံကတောင်သူတွေအပေါ်အတော်လေးတက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးချိန်မှာကုန်ကျစရိတ်တွေပိုတိုးခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီအချက်အသေးကဒီနှစ်မိုးစဘာအထွက်နှုန်းအပေါ်ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်မှာပါလဲကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
4: မနှစ်ကထွန်ဆက်ငါးက3000ကျော်လောက်ကျပြီမဲ့ဒီနှစ်မှာ9000လောက်ပေးရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဆက်သုံးစီပြဿနာကြောင့်ဒီနှစ်မိုးစဘာကိုမဖြစ်မနေပုံစံမျိုးနဲ့သာစိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လုံးဝမစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းသုံးကားမြို့နယ်ဖျုံကန်ကြီးရွာမှာလည်း6ဧကပိုင်းနဲ့ဦးတန်းစော်ကတော့ဒီနှစ်မိုးစဘာရာသီမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုခုလိုပြောပြပါတယ
5: ်ဆက်သုံးစီဈေးကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာထွန်ဆက်စီများတော့ဆက်လွှာယူကြောက်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဟုတ်ပါမျက်ထရတယ်ပေါ့ဗျာမနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပြန်မောင်းတယ်နှစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်တပြန်မင်းမောင်းတယ်တပြန်မင်းမောင်းကိုကြမ်းမှုကမနှစ်ကအတိုင်းပဲပုံထွန်းနှုံးကတော့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျော်လိုက်မယ်ထင်တယ်မြေကြီးဈေးကောင်းလို့မြေကြီးလျှော့ကျရတာတစ်ချက်ပေါ့
4: ဒါအပြင်စပားထွက်ချိန်မှာဈေးကောင်းမရတာနဲ့စိုက်ပျိုးစီချင်းငွေတွေနဲ့တူနှစ်စဉ်အရှုံးပေါ်နေကြတာကြောင့်ကြုံရကြပန်းပြောင်းလောက်ကြသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ကော်မူးမျိုးနယ်ကတောင်သူတို့ချို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ကုန်ကြမဲ့စိုက်ပျိုးစီမတက်နိုင်လို့ကိုယ်တိုင်လည်းမစိုက်တော့ပဲလဲငါပြန်ချတာတွေရှိနေကြပါတယ်လျှက်စစ်တဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကတော့မိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေက15သန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆက်သုံးစီကိုတောင်သူတွေစီကိုဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးစက်ကရိယာတွေအတွက်ပြည်တွင်းတုတ်ဒီဇယ်စီကိုပါရောင်းချပေးခဲ့ပြီးမဲ့တစ်နှစ်ကိုဂါလန်38000ကျော်သာထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်မလုံလောက်ပါဘူးဒါကြောင့်လေသမားအများစုဟာအစိုးရရောင်းပေးတဲ့ဆက်သုံးစီနဲ့လုံးလုံးလို့အဆင်မပြေတာကြောင့်ပုတ်ကလေးကစီဆိုင်တွေကနေပဲဝယ်ယူသုံးဆွဲနေရတာပါစီစည်းတက်တာနဲ့လူတလောက်ဝယ်များတဲ့ဈာကပဲပြင်ပကနေစီဝယ်ယူသုံးဆွဲရတဲ့ပေါ်ကော်မူးနေကန်လေသမားတူကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဒီက100လို့150လို့အဲ့လိုတစ်ထည်တွေရှိသေးတယ်အဲ့တစ်ထည်တွေကပဲဒီလေကြတော့အဲ့စီကိုသွားထုတ်ကြတယ်အခုလို2ဧကလို့10ဧကလို့5ဧကလို့တဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ခွဲတောင်မဆောင်တော့ဘူးဘာလို့သူခွဲတန်းဆောင်နေဆိုရင်သွားတန်းစီရမှာလေပတ်စံမပြေစုံတာလေဖြစ်မယ်ဟိုကလေထုံသမားမှအဆင်မပြေသေးငါ450နေပါအောင်ကဆိုစောင့်ပေးသေးရလေဟိုသွားထုတ်ရင်မဆောင်
4: လေကိုကြက်အောင်မထွန်ရနိုင်ရင်စပားကင်းထဲမှာမြက်တွေပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြက်တက်ဖို့300တဲ့ပေါင်းတက်စီစိတ်ပါထတ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Tapi demi orang siapa demi raja, mesti tahu itu yang menerima. Nihilah betul nih nariga. Tuan Hongo cici mama tayang musim melu. Sebab saya tahu duri nih, sebab cuanjin duri kah pelajar barai. Di nih musibah yadi, ledmari cung niar eh kekiri ko belu pesi menaik lensura tiabu. Sebab ye, mimi ye nih semang wenji tanah pelajar yadi ko BBC kah mimian tabi me. Nyalai bayi pelan le pesi jam si dibawa kmiya.
0: Kau mungkin bepo kerapa? Tada si mnyashi. Natau nasi cakunye dua. Great 12 look correct. Dagadu winner, Samiway Angzingo, digging in a by my top jan like ye, the nine yellow, Angjet. Nasa nitatama, don't con yagai no shiedo. Nemaning and sassi, pue uzita naga, chinya kevari. Tame, sit the anam thinging a shitangjo, win up chisogabji, could not buy, nothing joda, shirajao, a kuti, chiso do your name is a chipari. Dijang go henko suga, pyobyamava.
7: ဒီကနေ့ခွင့်လမ်းမျိုးတွေရှိနေပါတယ်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းအုပ်တအူးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်အတန်းတန်တဲ့ကင်းကွာပြီးတော့လုံးဝဘယ်မှလည်းမတက်ဘူးပေါ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ပဲကိုရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေကတော့ပြီးမယ့်စတက်ကိုဝင်လမ်းဖြေကြတော့ဘူးအောင်လမ်းအောင်နိုင်ဘူးပေါ့အွန်လိုင်းကလပ်နဲ့တက်ထားတဲ့ကလေးတွေပေါ့ကျောင်းမတက်ဖဲနဲ့အဲ့လိုကလေးတွေအများစုကတော့ပြန်တက်ခွင့်ရသွားကြတယ်လေ
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10935တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်ဆက်နေတဲ့ညပိုင်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။